0: ساتده.
1: بیا حالا رادیو نانلاب کل دک تپچو رادیو بریزه تپ تپ نجیبوس نکریب کل دک سالم شوند دا پیزی کتیب دیگه ما.
0: عمر ابلت عادل جان من آخر توی کلدم بودم با خوش خبر نسلی بلن بخیرلن بخیرلن ای. آذر من توی لخ رسم گوشیم از آیالم گرم قوت داده.
1: ویو عمر ابلت
0: کیم نه اولین شنا ولی
1: تات افت بکن کنه تات افت بکن امس بگیم تات افت بکن
0: کیم نه اولین شنا ولی
1: شن دیو خوندم امدا
0: خونسن تا کن خطر جن برالای دگم آخونسن آشو تا نگ اول دکو یولدن خطر جن مالای دگم بودن از ده بودن دکو یورک لرن از ما آخر میاد میشو ماشینن نمر تختی نه آلمش تورای دیگن باشکلانن نامو یوت کمی ترب آلمش تور واقل بولم دو ده بومای دو چکم من آشن شو. بامید گو؟
1: نمینه.
0: نمر تختی نه.
1: آلماش تو.
0: آذربایجان نمر تختی کیوزگی سه گیرن کپت.
1: آلماش تو لام میده.
0: اون آشن چکم ماشین نشو. باشکلان نامو گا بر. یت کتپ. آنات گام
1: میشود. خدا خدا. نمر تختیم نه آلماش تو ریگی هم باشکلان نامو گا یت کمی ترب. هم اوندا باشکلان نامو گا یت کمی ترب آلماش تو.
0: بامید.
1: هم چکم ماشین آلماش تو رسیس.
0: ماشینان از نسیت ویتسه.
1: باشکم ماشین لیه باشکم.
0: باشکم کدام نامو یتود نامیه. آن هنگین سیز یا اشش نامه.
1: توختم هم ماشینم برکت برکت. من ماشینم نان نمر تختیسی آلماش تو ریدیم. باشکم نمر شدت میکشیسی شما. آذربایجان
0: نمر شدت میدیگه.
1: اون داوست سیز ماشین آگان دیکی یه نبرکتیم جوسه خسنس بوده یه نمر دم بر.
0: یه ماشین ایلان یه ماشین آسانس یه نمر تلاشیسی شو. اشتان خلصید. لیکن آذر ایدا وقت که ماشین انجز نان نمر تخت سنی مکپاش کنم مرگ داد، اونو املاش درام ایس. ها وی ات بیاره پوشور جان زیکر لب لی کورش کسیک بولامو ها ها وی پرسد بولامو لابلن کورش کلی ها. سانیم داشون داشو گول دیدی که اخشگان تماخلا با یک باس انجز لام کورش لیسیز تماما من بوده چیمو. سیز نان لقمان انجز گیت میدو. از حال.
2: بری زیاد تو دوامی یولو سر خم زه ات ما و ننگونه گلبدر تراب داری یولا راب روانی ما
0: یه نبوده دو فجورلادن زیکره قز قارشالیم زیکره قز خنی 100 پرمان 74
2: سلام بری زیاد تو دوامی یولو سر خم زه ات ما چیکن گاوتو داری یکو شهر بانگایی جلال ساتیا پروانکی
0: یه نبوده دو
1: یه نبوده دو من
0: بیدو تغاش انلاوات کن 100 جان پندم یه نبوده دو کلن تونلو تراب شوند روان دید بخالتیم
1: میو باشند چه نامنن کوخو مجبور صورت یک احوال است تا کوخو قلب میتم ده وقتش که کم بازم دلکه ازال دیش و ازال بوده مثلا ایلم سیتم کان چرده منم مندم دا وقتش کنده مثلا عزارخ بره یا مثلا منم صورت نیلپ دا ایت سان بوده دو کوخو خواسان بوده دب چه ازال دیش ازال بوده لیکن چند روزه یک احوال دا او بو احوال است ده امده ماشین نلقه گوخو قلشون پاکیز قلمز دیمک چه
0: مثلا ما و دویونی که بر دوستمیز آیالانان ناموغو اتکوزیب دروب قصه بلودو دیده گو عدل جان
1: آیالانان نمر تخت آیالانان ناموغو اتکوزیب چون بر آیلکش ارخوتون نمر تختسین علماشتومای گوخو قصه بلودو شونش بودم ها توی خط آبریا مثلاً بر ماشین مینان نامم دا آیالم نان نامو یوت کش چون یوت کسیم بوده نمر تخت سالمش میده ای خودتون
0: نامی
1: نامی آلمشید ده نامی آن نمر تخت ستوری برد من ده احوال ده ام نمر تختش کداقلش چون کداقل دو دیگه ده آیالم باشکه مثلاً ورخت قلری او با بونگو مم ده رسمیت حقیقت دیده ام ده باج دیگه دک امدا ارایل نامه ات کنده باجیل میده، فقط نمر تختشش گمید. ما باشکوه رو تکان داده آنا نامو یوت کپترب کسایی باجیل دو. آر رسمیت نیپ ترب، اندیین قسم بوده دو. اون اوند نیمی جواب بر نمر تختش نب مسلنگی. شنوا؟ دکه. اگر دی ارزیتی مش جواب دست ماش بیار پشو ماشین باشکوه گوخو خلب باجیل پولر نتوله رسمیت اتی. کیندو آدم سیگینه من دا یت گزه بناو شدم دالتای تردوگو دایم ارلاکتا من
0: برسوریت یا
1: من برسوریت یا
0: اگر ارخوتون بوسه مثلا اشک ماشین دایلی بر ایده اشک ماشین نم نمر تختسی از ارم دا علماش ترگان بر افچرنه